Hinnar af fyrstu reytja bara en fjæri síja, ég til hafslóti, tórun kjós, kvam. Við spila tórreytjunum voru, ítti nummer 75,